0: Nggih, matur nuwun ya Kagus. Sedaya kemawon, iki jam 8:37 menit waktu Indonesia Barat. Sing kate gabung monggo lho, kula trenggel-enggel gabung bilih sak menika sak teng studio sampun jam yah menten. Iki segoku ya sik akeh iki mang sasa tak kon sarapan ora gelem bocahe hari ini poso dino iki. Takon iki kowe poso apa? No, poso rebu. Poso kok rebu. Iki ana maneh sing wis gabung iki wong Batu sing paling ngowayu dhewe nang ngene gang siji ya tak trimone dhisik engko lek gak diterima waduh dijer-jeri engko. Warung gaul.
1: Warung gaul. Semangat Mas Topeng.
0: Alhamdulillah nggih wis jenengan pripun Bu? Semangat nggih.
1: Semangat pol kene yo.
0: Yo lek.
1: Yo lek kono.
0: Kono. Kono ku kono ndi ngono lho maksud e.
1: Kono. Kula kinten lene dagangane pun telas pun mboten sadean jenengan kok mek nembang ae ura-ura.
0: Lah piye iki mang yo rencana kate dodol tibake iki mang ana tanggoku sing njaluk tulung ya tak tulungi wong akeh iki kan wonge apik ya.
1: Mantun dicet aku apik.
0: Nggih, kula niki wong tiyang mantun di pletur, mangane kling-kling.
1: Oh.
0: Kula niki wonge apik tur penak.
1: Paiku ya mbok.
0: Lu penak lho, Bu. Ora
1: saged damel jaminan kira-kira.
0: Napa nih?
1: Ya penak lah ambek apike mengko apa kena nggih jaminan apa ora kira-kira.
0: Oh ya kena. Aku winginane ambek kancaku wong kancaku mari apa jenenge ngrental mobil jerene aku ora nggo KTP. Anu dicakok isi orang nggawa ngono. Lah terus kowe nggo apa? Kancaku iki lho Pak, nah aku dige jaminani.
1: Ya tapi lek teng bank kira-kira ya ra oleh paling oleh ra njaluke iki mek BPKB ambek sertifikat mosok kira-kira kena ya.
0: Aku winginane nggo sertifikat ora iso.
1: Terpaksa jenengan sing dadi jaminane.
0: Iya lah ya apa wong aku nggo sertifikat vaksin niku iki. Wis male.
1: Kula kan sampean cepakne nganu bojo telu ku lho.
0: Dukake men kancane.
1: Yo nganu lek loro ya kurang paling enak bojo telu mendino iso tukar padu.
0: Oh,
1: akibate aku turu neng kerdu. Ngene kalau Mas Topik. Nek loro kan nganu apa kurang rame telu ngono iso.
0: Betul.
1: Panu perang bronto yudo.
0: Iki mang lagu ni paling enak bojo telu bentino iso tukar padu. Lek ra penak turu gerdu ambek dijenggongi karo.
1: Asu. Gara-gara bojoku telu utangku akeh.
0: Ndasku ngelu.
1: Sawahku. Iya ka anu sawah entek sembar kalir entek karo bojo telu.
0: Lah iya. Sing siji jaluk
1: nganu.
0: Sing loro gak gelem di nganu.
1: Sing loro mek jenggong tok ae.
0: Aduh ya Allah, ya Allah.
1: Jane lek itu telu ngono ya rame ya, Mas.
0: Bang, kandhani kok telu rame.
1: Ala lek siji ngono mek plerak-plerok ngono coba loro nek lek macau.
0: Aku kira-kira no lek sakmene aku kira-kira no lek dikongkon maneh ngono tambah lurungkas no wis ora wani aku.
1: Oh ya. Ala. Yo angel.
0: Lah wong siji kuwi lho gareng ndas pecah.
1: Wong siji kuwi ae bayo yo. Adane ngene ate telu.
0: Makane
1: pengin ora turu omah.
0: Waduh wis tambah ora apa kalungan numplung aku.
1: Saiki wong wani-wani loro telu, ya iso turu gerdu tenan.
0: Asli.
1: Wong barang yes. Jaman saiki iki padha karo nganu belajari wong kaya Mas ora anu. Wong dadi duwe wedi, kadhane kaya ngene.
0: Lek jare
1: sak wedi iki karepe dhewe.
0: Lek jare arek saiki ku indis ekonomi.
1: Oh ya? Ora ekonomi tok Mas ngene iki sembuaran kalir.
0: Betul.
1: Kondisi badane saiki akeh sing menurun.
0: Betul. Tenan niku. Ingrane aku
1: saiki saiki katekno sembrono ya iso masuk peluangan mlebu ora iso metu.
0: Lah winginane aku ketemu ketemu kancaku, ketemu mantanku iku winginane bareke kawenceng saiki iso kawendor ngono.
1: Mantane jenengan?
0: Heeh. Maksude kawenceng semangate saiki iso malah dadi kawendor ngono semangate. Ngono lho maksude.
1: Oh, malah logo ngono. Anjane sakniki niki pripun nggih? Kabeh sakai wong ngrasa-rasen mergane ora seimbang.
0: Betul.
1: Antara penghasilan ambek perjuangane tangine buwengi mari ngono ala plekenye sedonge wis awan dinteni aduh piye ngono kula Mas piye ngono.
0: Makane
1: tapi saiki iki yo.
0: Hm? Makane iku lek jarene wong sing pinter parikan niku apa jenenge ana wewe gawe utang lho.
1: Terus
0: nyambut gawek ke bayar utang.
1: Lah iya. Lah iya ngono tok ae yo.
0: Ngakane aku wis aduh wis. Ya apa wis ngene iki wis kabeh
1: semono. Pokoke aja sampe telu siji ku ae wis ketir-ketir wisan.
0: Wis ora karo-karuan, wis ora karo-karuan.
1: Masih anak barang yo ngono wong.
0: Heeh.
1: Dumeh pinter ae anu
0: anak
1: 5-6. Wayo kono, ya lek wong biyen ya Mas dulurku 10 lho Mas urip kabeh sampai saiki. 10 ki utuh. Masku sing pertama iki umure wis hampir 80 sing pertama. Ku ya cek utuh kabeh sak anak putu buyut ku kabeh cek utuh. Biyen iki lek kan kei mangan lek ora kaya saiki dikei dhuwit to Mas anak iki. Biyen kan golek dhewe. Lek saiki kan anak iki njaluk dhuwit nang wong tuwa.
0: Biyen kan mek njaluk donga.
1: Nah, biyen ki pangan paribasane turut tegalane wong ngene wis mangan, wis mangan ramban-rambanan paribasane ngono kuwi.
0: Betul, lek saiki.
1: Kemaru sangu sekolah iki ya kreatif. Tangi peteng jam 4 kendang tangi luru jambu sing krowok dipangan dhewe, sing utuh didol, engko nggih tuku buku, nggih tuku apa-apa. Lah saiki ora jambu jambu sampe mentiyung sampe ceklek ya ora enek sing njukuki ya Mas ora doyan.
0: Betul. Aku iki kadang sampe heran lha iki jambu iki sakjane enak apa ora ngono kok. Sing doyan
1: mek. Lha Mas abang wong jambu mringin abang menger-menger ngono ya ora enek sing doyan kok. Terus mari ngono lek awak dhewe mbiyen kan lek sampean duduk jamane lha lek aku mbiyen kan kacang tah pangan, timun cilik-cilik sik serit ka dipangan. Termaru yo apa sembarangan dipangan terus mangane lawe mek godhong-godhongan. Lha wong saiki dikeki ngene. Kalau nak makan sama sayur, ya lah aku kambing, makan daun-daunan ngono e Mas.
0: Makane iku. Ya lah aku kambing, kan aku wedhus ngono.
1: Yo. Saiki ya jan wis tobat tenan.
0: Ya wis. Pokoke apa jenenge seger waras Bu lek sing saiki iki.
1: Iya, wis pokoke dina-dina ngene iki wong panase lek kadung panas ya pol. Sampai anu ku lek kadung adem ya ademe tandas mbelung pol wisan. Ngene iki wis akeh wong gering, seri, permarno awak panas ora medun-medun. Terus sing saiki iki sing meratai wong iki do ora ndek dhuwit lho Mas.
0: Betul.
1: Apa ta eneng to nggono sungguh apa megolekno ning ndi ngono ya.
0: Ana sini golek. Turut pasar ngono kalebu oleh. Tapi ora kambien, tapi ora kambien.
1: Wong ning nggih pasar ae wong padha tenguk-tenguk, padha ngenteni dhuwit kok. Apa? Wah, aku nang pasar padang jinglang rene padine menungso.
0: Ndang kabeh.
1: Aku sajane arepe gawe dhewe ngono lho Mas dhuwit iki sing kirane kena nggih tuku ngono lho piye carane sampean apa duwe menune duwe resepe piye
0: apa Bu Ibu
1: iki ana emas e didol piye nggih didadekne duwe
0: Mas apa sih
1: Mas Aceng apa mau didol apa payu
0: jane yo payu tapi yo lek ngimpor teko kono iki kadon biayane ngono lho
1: iya pomo sampean sementara nggih pengganti nih.
0: Waduh lah, aku iki apa yo payu wong aku iki koyo ngene.
1: Lah iya, nganu sungguh nganu sing ngene yo tambah wega yo Mas wong anu kaya ngene.
0: Lah makane iku lho kene mangane akeh kok ngelai.
1: Mangane akeh de sembarang kalir doyan repot ngingu.
0: Makane.
1: Lah aku sajane ya gelem lek dipek anak bareng ngono di anu aja didol, dol ra sembali. Aku dipek anak terus mari ngono apa dingu ngono aku gelem, Mas.
0: Wis pokoknya seger waras wis Bu, terima kasih banyak wis gabung.
1: Oh, iya, ditunggu lagi. Terima kasih gojekan wong. Aja sambat, pokoknya ya aja nelongso saat-saat ini ayo padha ndonga harus sing kuwasa muga-muga mari kindang di anu paringi rezeki, diparingi sehat terus diparingi panjang umur. Pakem panjenengan ya Mas.
0: Engko
1: lek kondur ya ati-ati.
0: Nggih Bu, nggih.
1: Kale ndek embong wong ya akeh. Ora kaya lek ning kamar mek wong loro ngono tok engko ndek embong jan bah. Kaya wonge kaya duwe jalu ngono lho Mas lek nganu mlewu aku bareng nyepak-nyepak.
0: Betul. Engko lek kesenggol titik ngono wis waduh wis.
1: Jenenge kebon.
0: Kebon binatang iso metu kabeh. Senggol titik njuk duwe.
1: Sungune metu.
0: Wis alah
1: karo-karuan. Entek-entekane njuk duwe. Duwe mbahmu ah ngono.
0: Heeh. Moro dek jawab, duwe mbahmu lembahku wis mati ngono sik.
1: Ayo. Matur nuwun sanget.
0: Nggih, sami matur nuwun.
1: Gojekan Mas ngene iki nglipur ati nglalekne utang ambek nglalekne iki menapa-apa sing kirane kira-kira dilalekne ngono ya Mas ya.
0: Matur
1: nuwun sanget, panjenengan tak dongakne sehat.
0: Amin amin amin.
1: Dono blai cedekno rezekine.
0: Amin amin amin.
1: Sehat seluruh keluarga panjenengan diberkati Tuhan.
0: Nggih, matur nuwun, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Sarang heo.
0: Matur nuwun butun sing wis gabung iki sing kate gabung maneh ya monggo lho. Kula trenggal-enggal gabung lho ya, sik ana waktu lho ya. Sik jam 8:39 menit waktu Indonesia Barat sing kate gabung ya monggo kula trenggal-enggal gabung. Sing kate kirim-kirim salam, sing kate nyanyi-nyanyi, sing kate kirim-kirim donga, ya maksudnya donga apik padha donga dinunga ngono lho dulur kabeh ya. Ya wis kita putarno dhisik lagu sing dijaluk Bu Semiaten aja nandini mari ngene aku bakal balik maneh ya.

dewa kang nguwasani utawa ngratoni sawijining bab. Wong dene kang kalebu catur lokapala ya iku siji Bathara Indra ngratoni para dewa, loro Bathara Yama nguwasani neraka, telu Bathara Baruna nguwasai bayu utawa samudra saisine, papat Bathara Kuwera utawa Waisrawana dewaning kasugihan utawa Raja Brana. Kahyangane Bathara Indra sinebut ka Indran utawa Indraloka utawa Indrabhawana. Kadatone diarani Puskaramalini, garwane asma Dewi Sati. Sanjataning Bathara Indra kang diarani senjata Bajra iku mawa lingir nenem kadadean saka balunge Maharsi.

Jajah Wreko, 5. Liman Situ Bando, 6. Sarpo Nogo Kuworo, 7. Garudo Mahambiro, 8. Begawan Mainoko, lan 9. Dewa Ruci, Bathara Bayu, Dewa Ruci, Hanoman lan Werkudara iku padha aku kuponconoko lan akampuh.

Ratu Negara Pancala utawa Cempala iku tedhak turune Bathara Bayu. Bathara Bayu tau tumurun ing Marcapada jumeneng atu ana ing negara Mendangguro ajejuluk Prabu Bima. Pati asma Bima utawa Sukseno. Puruhitane asma Sukrasna. Puruhita iku panamparaning ratu kang uga minangka pujangga sarta guru kraton.

Bathara Wisnu. Bathara Bayu kang kasebut ing dhuwur iku putraning Bathara Guru kang Sumendi. Tawa kakang Wuragil miyos saka Dewi Uma. Wondene warujune utawa Wuragile ya iku Bathara Wisnu. Bathara Wisnu uga ajejuluk Bathara Suman, Bathara Ari, Bathara Narayana, Bathara Kesawa, Kala Sakti utawa Purusottama. Kahyangane Bathara Wisnu ing Uttara Sagara mawa patamanan aran Sriwedhari. Ya Taman Sriwedhari iku kang diputer dening Sukrasana dipindah menyang negara Mespati.

garwane kang kaping telu Dewi Pertiwi. Kang sinebut kerabat Wisnu iku ana limo, yaiku siji Wisnu Kapiworo saka golongan Wanara, loro Wisnungkara saka golongan Raseksa, telu Wisnu Badra saka golongan kewan utawa manuk, papat Wisnu Njali saka golongan pendhita, limo Wisnu Maya saka golongan maujud ing langit lintang lan sakpituruti. Sanjataning Bathara Wisnu awujud cakra amangun bunder kang ing saku bengi mawa dor sapirang-pirang kang landhepe ngidap-ngidapi. Titiane Bathara Wisnu ratuning manuk aran Brihawan ditrimani putri-putraning Bathara Wisnu asesilih Dewi Kastapi. Pamburine Antigo kang pinaringake Dewi Ngrunta netes dadi Kakendra Sempati lan Jentayu. Kang pinaringake Dewi Ngruni netes dadi

kasebut ing sadring lakon Amurwakala Bathara Wisnu tumurun ing Marcapada dadi dalang asma Kandhabuwana. Niyagane aran panjak dalang kungkungan lan saruni salugune Bathara Narada lan Bathara Brahma padha namur salira. Bathara Wisnu jumeneng ratu ing

Ayu ning bawono. Saben ing marcapada ana makhluk kang awatak julik curiko murko candolo kang mahanani retuning bawono utawa jalari rusak ing bebrayan agung utawa masyarakat. Bathara Wisnu tumurun ing marcapada saperlu nyirnakake makhluk kang awatak mangkono iku. Wis wola-wali Bathara Wisnu tumurun ing marcapada awujud manungsa utawa kewan. Perlu tetulung urmeksa karaharjaning jagat kanyata.

edan. Dinustolan dinowo lumayu manjing samudro dining raseksa hago griwo kanti asaliro matyong Bathara Wisnu nututi raseksa Hagagriwa menyang telenging samudra. Raraksa Hagagriwa diprajaya satemah kitab suci Weda bisa ketulungan. Kaping pindho awujud kurma utawa bulus kang nyangga gunung Mahameru yaiku nalika para dewa ngupaya amreta sarana ngebur samudra Wuhan utawa Kesirarnowo nganggo gunung iku. Gunung Mahameru sinangga dening Kurma supaya ora ambles ing samudra. Kaping telu awujud waraha utawa celeng yaiku nalika bumi cinemplungake ing patala dening asura hira yaksana kanthi awujud waraha Bathara Wisnu manjing pratala ngentas lan mulihake dununging bumi. Kaping papat awujud manungsa amustaka singa yaiku nalika jagat retu kerep hura huru dening panggaweane Hiranyakasipu asura raja kang luweh dening sekti mandraguna nanging awatak angkara murka siya kaniyaya ambek sawenang-wenang Hiranyakasipu amarga genturing tapa gatane ning supaya ora bisa palastra dening manungsa, dening dewa, dening raseksa, dening kewan. Diparengake dening Bathara Brahma, Bathara Wisnu kanthi ancas nedya nyirnakake Hiranyakasipu. Tumurun ing marca padha awujud dudu dewa, dudu manungsa, dudu raseksa, dudu satu kewan. Nanging satengah manungsa, satengah kewan, yaiku manungso amustaka singa kang diarani Narasinga mrajaya asura raja Hiranyakasipu. Kaping lima awujud umana utawa wong bajang nalika jagat retu dening panggaweane asura Bali kuasa

Bathara Kala akahyangan ing Sela Mangumpeng. Garwane asma Dewi Kali utawa Bathari Durga. Apa putra lima ya iku siji Kala Yuwana, loro Kala Gutama, telu Siwah Jaya, papat Karatineya, lima Dewi Kilayuwati. Miturut layang Paramayoga, Bathara Kala iku kadaden saka Kama Salah, mangkene critane. Nalika Bathara Guru nganglang jagat bebarengan karo Dewi Uma nitih Nandini, Mahawan Gegono bareng tekan ing sakdhuwuring segara ing saklore tanah Jawa, tuwuh karasaning Bathara Guru nedya saresmi karo Dewi Uma. Nanging Dewi Uma ora karasa nglanggati amarga rumaos lingsem lambang sari ana ing gigiring Nandini. Senajan mangkono, amarga saka derenging panggaling Bathara Guru, Sang Dewi meksa dicandhak banjur dipangku. Nanging bareng nedya sinenggama, Dewi Uma tumuli nguncati. Bathara Guru kang wis kabanjur kurut kamane bareng diuncati dening Sang Dewi. Kamane banjur tiba ing sagara. Sawise kurut kamane, Bathara Guru sarta Dewi Uma banjur kumpul menyang kahyangane. Ucap Kacarito, Kama Salah kang tiba ing sagara banjur urup. Saya suwe urupe saya gedhe banget. Saya mangalat-alat prasasat tumbul ing ngawiyat satemah agawe loro.

gurita kagiri-giri. Sumuke goro-goro tekan ing Suryaloya agawe gegering para dewa, dewi, widodara, widodari lan apsara apsari. Awit saka iku Bathara Guru dawuh marang para dewa nindakake padha tumurun menyang Maracapada. Niti peksa sabab kang jalari tuwing goro-goro. Satekaning para dewa ing samudra sawise priksa geni murup mangalet-ngalet kang mahanani goro-goro, para dewa banjur padha kundur menyang kahyangan ngaturi wuninga marang Sanghyang Jagatnata. Para dewa kabeh ruhaniro kang katon murup mangalat-ngalat iku saluguning komo salah. Mulane inggal tibanono sawarnaning sanjata supaya tumuli sirno. Mangkono dawe Bathara Guru sawise midhangetake palapuraning para dewa. Para dewa tumuli bali menyang samudra maneh kanthi sanjata maneka warna. Sak tekane ing samudra, para dewa bebarengan ngebyuki komo salah kanthi namaake sanjata maneka warna.

0: kabeh sanjata kang dilepasake dening para dewa sirna, nanging uruping dahono babar pisan ora medho. Mandara saya mangalat-alat sundul ngawiyat. Bareng senjataning para dewa wis entek dilepasake kabeh. Geni kang saya mulat-mulat iku banjur ditokake. Anehe, bareng geni iku dienengake bae, urupe saya suwe banjur saya cilik. Wasana banjur mapet sirep babar pisan. Nanging sak sireping geni banjur katon ana raseksa kang gedene kagilo-gilo. Ngrenggep swananing sanjata kang dek mau dilepasake dening para dewa. Raseksa nguyak para dewa karo nyuwara gumlegar. Ngumandang ing angkasa. Saka bangeting giris mirise para dewa padha lumayu gendring sipat kuping. Nedya bali menyang kahyangan nyuwung pangayoman marang Sang Hyang Jagatnata. Playuning para dewa tansah inglut dining raseksa. Sak tekane ing ngarsaning Sang Hyang Jagatnata kanthi gugup wel-welan para dewa matur yen daono malih warna denawa kang gegeti kagilo-gilo. Ngoyak para dewa. Sarampunging ature, para dewa banjur padha ndelik ana ing sak mburine Sang Hyang Jagatnata kanthi rasa wedi. Let sakedhep netra denawa prapta ing ngarsane Sang Hyang Jagatnata banjur atetanya swaraning gumregar agawe getering kang padha miyarsa.
1: Dewa cilik, netek priksa kang mawa cahya gumang agilang-gilang. Sira iku sapa dene wani lungguh ana ing ngarep dhewe? Sajak ora tarpi rasa wedi marang aku.
0: Kanthi ayem apolatane tajem Bathara Guru ngendika. Ruhaniro, ingsun iki ratuning jagat lan ya ingsun iki kan pinangiran dining sagung tumuwuh. Jejuluk ingsun Sang Hyang Jagatnata.
1: Wah ya tani. Tuas mapan kebenaran. Manawa sira pranyata kang tuwi nangiran ing jagat. Taratamtu wuning marang kang ayoga aku. Moro tuduh no sopo sudharmaku. Jagat moto.
2: Semahore Bathara Guru mungkin.
0: Sareh ni ingsun kang mrubo wisesa jagat. Mesti nguningani kabeh kang dumadi ing jagat lan yo nguningani kang ayoga ing sira. Ananging sumurupa manawa sira kepingin ngerti sudharmaniro, sarananing sira kudu ngabekti marang ingsun. Yen ora mangkono tangeh lamun sira ketemu karo sudharmaniro.
2: Denawa ngestokake ngendikane Sang Jagatnata.
0: Sajroning tumungkul ngaras padane Sang Hyang Jagatnata, rambut lan ati-atine denawa dipagas dening Sang Hyang Jagatnata. Amarga kaget, denawa tumuli tumengo. Tel, tel mabales. Lagi bae tumengo, denawa ditugel pucuke siyunge dening Sang Hyang Jagatnata. Tumuli ilate cinubles sanjata upase muncrat sumambora kuku sapa ing tutuke kang pindho wiwaraning guwa ambane. Sawise mangkono denawa iku banjur diecolake. Mak gedeprek denawa ndeprok tanpa daya sirna bayuning anggo. Siyung sarta upase yo wisane. Denawa iku
2: tinunggalake dadi siji tining sang yang jagat noto. Banjur cinipto dadi curiga utawa keris. Keris kang dumadi saka siyunge denawa cinampur upase utawa wisane kang metu saka ilate ing aran kolonada. Tegese kang dienggo nadah dening Bathara Kala. Nadah kuwi tegese mangan tumraping denawa, badhok utawa mangsa. Awit saka iku wong kang nantang sudukan utawa pancakara sarana keris diparibahasake ngudang siyunge Bathara Kala. Iki kasebut ing jitab swara siyunge Bathara Kala kang tengen dadi sanjata Kunta, siyunge kang sisih kiwa dadi jemparinge Pasopati. Sawise mangkono sang Hyang Jagatnata banjur ngendika, denowo ruhani royonggir salugune ya ingsun iki kang ayoga ing sira samengku sira ingsun patedhani aran Bathara Kala amarga tumitah ira ana ing maracapada meneri wayah candhik kala wayah yaiku candhik kala candhik kala utawa sandya kala yaiku wayah ngarepake suruping srengenge. Mula sira ingsun paringi papan padunungan ana ing Nusa Kambangan lan sira bakal ingsun paringi pepancen kang minangka dadi memangsanira. Bathara Kala ngestokake dawuh Sang Hyang Jagatnata tumuli mangkat menyang Nusa Kambangan.

Trut layang paromo yuga nuso kambangan uga sinebut nuso pawinihan utawa nuso satembini. Saiki diarani Pulo Karimun Jawa. Dununge ana ing saklore tanah Jawa. Mungguh kang pinesti dadi memangsane Bathara Kala ya iku bocah utawa manungsa sing yen miturut gugon Tuhan kudu diruwat sarana ditanggapake wayang lakon Amurwakala kanyata siji. Bocah untang anting ya iku anak kang mung siji pil. Loro kembang sepasang anak loro wadon kabeh, telu uger-uger lawang anak loro lanang kabeh. Papat sendang kaapit pancuran anak telu panggulune wadon. Pancuran kaapit ing sendang anak telu panggulune lanang. Sarimpi anak papat wadon kabeh. Kaping pitu Sarombo anak papat lanang kabeh. Kaping wolu Pandowo anak limo lanang kabeh lan liyo. Ono maneh kang minongko dadi memangsane Bathara Kala kang nyapa siji. Wong memipis nganti nugelake gandhi utawa mecahake pipisan kang dienggo memipis. Nomor loro, wong adang nganti ngrubuhake dandang kang lagi dienggo adang ana ing wong. Miturut layang Utara Kondo, Bathara Kala iku putraning Bathara Brahma. Kasebut ana ing ukara kang unine mengkene. Sang Hyang Kalanak utawa Kala kuwi padha karo anak Sang Hyang Brahma Prasiddha. Sumang harang jagat tegese Sang Hyang Kala putrane Sang Hyang Brahma. Pranyata misuwur dadi panglebuing jagat. Miturut layang mayang koro patine Hanuman amarga perang tanding lumawan Bathara Kala kang mimba warna ratuning danawa ajejuluk Prabu Yaksa Dewa. Miturut Mosala Parwa utawa Parwa kaping 16 ing layang Mahabharata ngarepake sirnaning bangsa Yadu lan bangsa Wresni, Praja Mandura lan Durawati, saben bengi Bathara Kala ngaton ana ing laladan Praja Durawati. Awarna manungsa kang wujuding banget nggegirisi. Kajaba saka iku para manudya bangsa Yadawa padha nyupena yen Bathara Kala prapta ing negara Durawati. Mongso wong-wong bangsa Yadawa nganti tumpes tapis tanpa sisa. Bathara Kala kaping pindho tumurun ing Maracapada lan jumeneng ratu ya iku siji. Ana ing negara Mendhang Siwanda ajejuluk Prabu Balya pati asma Siwandakara. Ya Prabu Balya lan patih Siwandakara iku kang kasoran perang lumawan Prabu Budawaka panjalmaning Bathara Brahma. Kaping pindho ana ing negara Silahuna ajejuluk Prabu Yaksadewa utawa Kaladewa. Ya Prabu Yaksadewa iku kang miturut layang mayangkara marajaya Pang Hanuman.

sak banjuri Bathara Surya. Bathara Surya uga ajejuluk Sang Hyang Wiraswat utawa Sang Hyang Martanda. Kahayangane ing Eka Cakra garwane loro, Dewi Ngruna lan Dewi Ngruni. Miturut pakem padhalangan Dewi Ngruna lan Dewi Ngruni pinaringan Antigo niji dening Bathara Guru. Antigo iku pinangkane saka Dewi Kastapi, yaiku putraning putri Bathara Wisnu kang ditrimakake marang Kagendra Brihawan utawa Kagendra Brihawan. Titianing Bathara Wisnu, Antigo kang diparingake marang Ngruna pamburi netes dadi Kagendra Sempati lan Jentayu. Kang kaperingake marang Dewi Ngruni netes dadi Naga Gumbang lan ula cilik-cilik sapirang-pirang. Nanging miturut Mahabharata, titianing Bathara Wisnu iku Kagendra kang sinebut Garuda. Wujude ya kaya Garuda lambanging negara RIA ini. Garuda darbe kadang perdo aran Aruna. Kagendra Garuda lan Aruna iku atmajane Mahrasi Kasyapa saka Dewi Winata. Mangkene critane Dewi Winata matur marang Mahrasi Kasyapa kepingin apa putra. Mulane sang Dewi pinaringan Antigo loro dening sang Maharsi. Antigo utawa endhog loro iku diopeni dening sang Dewi kanthi surti angati-ati. Dienteni netesi. Bareng wis dienteni sawetara lawase Antigo loro iku ora netes. Antigo sing siji dipecah dening sang Dewi. Isine Antigo wis dadi manuk kang gedene kagilo-gilo nanging sikile durung sampurno. Ya manuk iku kang sinebut Aruna. Amarga dipecah dening ibune ing sadurunge wayahe netes, Aruna muring-muring lan nyupatani marang ibune Dewi Winata kandhane. Kanjeng Ibu, awet saking pakarti paduka kawula nandhang cacat jasmani ing salami-laminipun. Inggih punika mboten saged gadah suku sampurno. Jalaran saking punika ing tembe ibu badhe dados rencang tumbasanipun kadang piyambak ingkang apeparap Dewi Kadru. Kula weling kwantos-kwantos sampun ngantos ibu mecah tigan ingkang kantun satunggal punika supados netes piyambak. Inggih tetesanipun tigan punika ingkang ing tembe badhe mardikaaken Kanjeng Ibu saking anggenipun dados rencang tumbasan. Sawise kondo mangkono, Aruna banjur mabur ngener srengenge. Ya sang Aruna iku kang ngali-ngalingi sorote srengenge ing salawas-lawase supaya tibaning sorote ing bumi aja kebangeten panase. Antigo sing sijine ora antara lawas netes dadi manuk kang pindho prabota gedhene. Sampurna wewijangane awake. Ya manuk iku kang sinebut Garuda kang pamburine bisa mardhekake ibune saka olehe dadi batur tukon. Lan ya sang Garuda iku kang pamburine dadi titianing Bathara Wisnu. Kadhangi werda sang Garuda ya iku sang Aruna garwa Dewi Sweni peputra Sempati lan Jetayu. Dewi Kadru kadhangi Dewi Winata tunggal Rama ibu uga kagarwa Maharsi Kasyapa. Sang Dewi pinaringan Antigo dining sang Maharsi pamburine Antigo iku netes dadi naga pirang-pirang kanyata naga sesa ing padhalangan sinebut Ananta Buga. Naga Basuki
lan naga taksa lan sak piturute. Miturut carita pedhalangan, Bathara Surya putraning Bathara Ismaya ya Semar. Titiane awujud kreta apanyiwit turangga sapta ya kretaning Bathara Surya iku kang dening Bathara Wisnu dienggo giles Prabu Watu Gunung Ratu Inggiling Wesi nganti tumekta ing sedhep. Sawise kabadi cangkrimane Sang Prabu, putraning Bathara Surya kang kerep kocap ana ing padhalangan mung loro ya iku Sang Hyang Rawi Atmaja ya iku kang nurunake ratu ing Mahespati, kang kaping loro Sang Karna miyas saka Dewi Kunti. Yen miturut Mahabharata, Bathara Surya iku putrane Maharsi Kasyapa kang miyos saka Dewi Aditi. Sang Dewi apa putra rolas ya iku kang sinebut Dwada Caditya. Aditya tegese rolas, mriksanana carita sing kepungkur. Tembung Aditya tegese putrane Aditi, tedhake Aditi salaras karo tegese Pandhawa putraning Pandhu, Yudhawa turune Yadu, Ditya turune Dewi Diti, Denawa traing Dewi Danu lan sakpiturute. Kajaba Karna putraning Bathara Surya kang kocap ana ing Mahabharata isih ana maneh ya iku Bathara Yama lan Dewi Topati. Sababe Dewi Kunti nganti apa putra Karna patutan karo Bathara Surya mangkene jalaran leladi marang Begawan Durwasa, Dewi Kunti pinaringan mantra panggendaming dewa aran Aditya Redhaya dining Sang Begawan. Amarga kepingin banget mangerti kaluwiane mantra Aditya Redhaya, nuju ing sawijining dina wayah rino Sang Dewi nyoba matek mantra iku. Satemah kerawan Bathara Surya, jalaran tetemon karo Bathara Surya, Dewi Kunti garbini lan bareng tekan leke Sang Dewi nglairake jabang bayi. Yo jabang bayi iku kang pamburine sinebut Karna. Dewi Topati kagarwa Prabu Samwarana utawa Sambarana, peputra Prabu Kuru, tedhak turuning Prabu Kuru diarani Kurawa. Bisaning Prabu Samwarana kaleksanan garwa Dewi Topati sarana mintasraya marang Maharsi Wasita diaturi nglamarake Sang Dewi. Yo Maharsi Wasita kang munggah menyang Suralaya suwan Bathara Surya nyuwun Dewi Topati minangka garwaning Prabu Samwarana.

Dewane asmo Dewi Mumpuni. Panjenengane iku dewa kang nguwasani neraka. Wenang nyabut nyawaning para titah ing Maracapada lan nyemplungake ing kawah candra di muka. Bathara Yama Dipati iku wujuding pasuryaning kaya raseksa mracih nani yen panjenengane iku dewa kang awatak mentalan. Akeh wong kang pracaya manawa wong loro sumurup krawaning Bathara Yama pratandha wis cepat pati.

Ingsun parengake panyuwunira iku kang apangkat luka polo iku Bathara Indra, Bathara Yama, Bathara Baruna papate karo ingsun. Sira ngentenana ingsun apangkat luka polo angka papat lan kreta iki arane si Pustaka minangka titianira supaya sira padha karo dewa.

Sawise ngendi kemangkono lan maringi kreto aran pustaka marang Sang Waisrawana, Bathara Brama banjur kundur menyang kahyangane ing Brahmaloka. Ini Sang Waisrawana banjur sowan marang ingkang Rama yaiku Resi Wisrawa. Dadi wiwit ing wektu iku kang sinebut Lokapala utawa ratu ning jagat yaiku siji Bathara Indra ratu ning para dewa, Bathara Yama ratu ning naraka kang nguwasani neraka, kaping telu Bathara Baruna ratu ning banyu saisine yaiku ratu ning samudra saisine, kaping papat Bathara Waisrawana ya Bathara Kuwera ngratoni para gandarwa kinoro lan yakso lan dadi dewaning kasugian Raja Dana. Marang ingkang Rama Sang Waisrawana matur yen wis antuk nuganing Bathara Brama, nanging Sang Bathara ora dawuh kudu ade dunung ana ing ngendi. Ingkang Rama Resi Wisrawa ngendika, Kuluk Waisrawana uruhanira yongger ing Langka yaiku ngalengka ana kedaton kencana pinatik manik mawerna gaweaning dewa ahli bangunan yaiku Bathara Wiswakarma indai kedaton Langka kaya kahyaning Bathara Indra. Duk ing kuna kedaton iku didunungi ratuning raseksa sakwadya balani, nanging samengko kedaton iku suwung jalaran para raseksa padha lunga saka Langka pindah menyang dasaring pratala amarga saka bangeting wedining marang Bathara Wisnu. Sira prayoga adat dunung ing kedaton Langka kang banget indah peni ngalam lami iku tartamtu bakal ngalami sukorno ngir. Sang Waisrawana ngestokake dawuh ingkang Rama. Sawise ngabekti marang ingkang Rama, Sang Waisrawana tumuli nitih kreta pusaka nyemer kedaton Langka. Amarga kreta si Puspaka iku bisa ngambah sawarnaning panggonan kang dikesake dening kang nitihi. Turikate playuning kaya keplasing cipta sadelo bae Sang Waisrawana wis tekan ing kadaton Langka.

Wana wis adhedhulung ing kedaton Langka akeh banget yaksa, gandarwa lan kinara kang padha adhedhulung ing laladan Langka. Kabeh padha ngratu marang Sang Waisrawana. Dek biyen ngalengka iku kedatoning raseksa kinawasa telu sadulur atmajaning Sang Sukeca. Yaiku siji Malyawan, loro Mali, telu Sumali. Amarga watak ikang banget angkara murka, raksa kinawasa telu iku kepingin nguwasani Suralaya. Mulane banjur lalawanan karo Bathara Wisnu. Usanane Malyawan lan Mali palastra dening Bathara Wisnu. Wondene Sumali sarta Purwadya Bala raseksa kang isih urip padha lumayu ngungsi sisingidan menyang Prasatala utawa dasare bumi. Ora wani adhedhulung ing Ngalengka maneh amarga wedi marang Bathara Wisnu. Sang Sumali darbi atmaja kenya asesilih kae kasih ing padhalangan sinebut Sukesi. Diterima ake marang Resi Wisrawa. Peputra papat yaiku Dasamuka, Kumbakarna, Sarpa Kanaka lan Wibisana. Bareng putra papat iku wis dewasa, ngerti manawa kadaton Ngalengka iku saluguni darbe ing leluhure. Awit saka iku Dasamuka nggugat kedaton Langka ya Ngalengka marang Sang Waisrawana.

Ing dhuwur mau wis dipratelake yen miturut Mahabharata Sang Wesrawana ya Bathara Kuwera iku atmajaning Bathara Pulastya. Dene Bathara Pulastya iku putrane Bathara Prajapati. Wiwit timur Sang Wesrawana iku lulut banget marang ingkang Iyang Bathara Prajapati. Mulane ora tau nderek ingkang Rama Bathara Pulastya. Ing salawasi tansah nderek ingkang Iyang bae. Bab iku agawe ora renaning panggaling Bathara Pulastya kanggo ngawekani supaya ingkang Rama aja nganti kabanjur duka. Sang Wesrawana sawise dewasa nyaosi putri yaksa telu marang ingkang Rama yaiku siji Dewi Puspakata pamburine Apeputra Dasamuka lan Kumbakarna. Loro Dewi Raka Apeputra Dampit yaiku Kara lan Sarpakenaka. Telu Dewi Malini Apeputra Wibisana. Dadi miturut Mahabharata Sang Wesrawana iku kadang tunggal bapa siji ibu karo Dasamuka, Kumbakarna, Sarpakenaka, Kara lan Wibisana. Dasamuka lan Kumbakarna kadang tunggal bapa siji ibu karo Kara. Kara lan Sarpakenaka uga kadang tunggal bapa siji ibu karo Wibisana. Ing sak banjure Sang Wesrawana ya Bathara Kuwera tetep akayangan ing ukir kaliyasa. Tetep akayangan ing ukir kaliyasa. Tetep ngratoni para yaksa, gandarwa lan kinara, tetep jumeneng dewaning kasugian utawa raja brana. Pamburine kreta si Puspaka bisa bali. Dasamuka sak wadya balane sirna dening Rama Wijaya. Sak banjure Bathara Kuwera

Bathara Kama kang uga sinebut Bathara Kumajaya akeh hayangan ing cakra kembang garwane asma Dewi Ratih. Miturut layang Paramayuga lan carita padhalangan, Bathara Kama iku putraning Bathara Ismaya ya Semar. Nanging miturut Mahabharata, Bathara Kama putraning Bathara Darma. Para dewa iku padha bisa ketaman ing loro, nanging ora bisa tumeka ing sedo. Amarga padha ngunjuk amerta. A tegese ora, merta tegese mati. Dadi yen amerta tegese kalis ing pati, ora ketaman pati. Nanging miturut layang Smaradhana, yasane Empu Darmaya mratelakake yen Bathara Kumajaya tumeka ing sedo kubar dening geni kang metu saka netraning Bathara Guru kang angka telu. Mangkene caritane.

Dharma miturut Mahabharata, Bathara Dharma iku putrane Sang Hyang Atri utawa wayahe Bathara Brahma. Garwane 10, kabeh putrane putri Sang Hyang Daksa. Sang Hyang Daksa kagungan putra putri 50, sing 17 kagarwa Bathara Candra, 13 kagarwa Mahasri Kasyapa, 10 kagarwa Bathara Dharma. Asmane kang kagarwa Bathara Dharma ya iku siji Dewi Kirti, Dewi Laksmi, Dewi Arti, Dewi Mada, Dewi Pusti, Dewi Srodo, Dewi Kriya, Dewi Budi, Dewi Laja, lan 10 Dewi Mati. Para putraning Bathara Dharma kang miyos saka garwa 10 iku ora tau kocap. Yudhistira pambayuning Pandhawa salugune putraning Bathara Dharma. Nalika Dewi Kunti matek mantra Aditya Redaya kang sapisan saka dhawing Prabu Pandhu, Sang Dewi karo mangesti Bathara Dharma amarga ketarik mantra panggendaming Dewa Aditya Redaya. Bathara Dharma tedhak ing marcapada tetemon karo Dewi Kunti satemah Sang Dewi Garbini kang pamburine mbabar putra pinaringan asma Yudhistira. Sang Widura putrane Maharsi Wiyasa kang mijil saka wanita darah sudra iku panjalmane Bathara Dharma. Wondene sababe Bathara Dharma manjalma ing marcapada dadi widura amarga saka dayaning Sot kang dingendikake para resi kang padha mrenani Bagawan Animandawya. Mangkene critane nalika Bagawan Animandawya nglakoni Manabrata iku tapa mbisu. Ing sawijining dina ana maling nggawa barang oleh-olehane maling lumebu ing padhepokane Begawan Animandawya. Ora antara suwe wadya balane Sang Prabu kang nglacak playune maling mau teka ing ngarasane Begawan Animandawya. Nyuwun priksa marang Sang Begawan, menyang endi playune maling? Mesti bae Sang Begawan ora mangsuli amarga lagi nglakoni tapa mbisu. Wadya balane Sang Prabu kang ngacak playune maling tumuli lumebu ing padhepokane Begawan Animandawya. Niti priksa isine padhepokan. Wusanane malingi ketemu singidan ana ing sangisore pasareane Sang Begawan. Maling disikep lan dibondo. Diaturake marang Sang Prabu. Karampungane maling iku ditibani hukum kisos, yaitu hukum pati. Begawan Animandawya kena ing dakwa mbiyantu Durjana. Sang Begawan dicekel, diaturake marang Sang Prabu diadili. Putusane Begawan Animandawya ditibani paukuman sarana ditancep pi lembing silite amarga saka gedhining tapa bratane sanadyan dibure ditancepi lembing nganti jero Sang Begawan ora tumeka ing sedra. Kocap para resi mitraning Begawan Animandawya kang miyarasa warta yen Sang Begawan tampa paukuman dicubles lembing dubure enggal-enggal padha tilik lan nakokake sebabe dene Sang Begawan kok nganti tampa paukuman kang kaya mangkono abote. Sang Begawan mratelakake jalanan ora mraduli marang maling kang lumebu ing padhepokane lan ora mangsuli pitakone wadya balane Sang Prabu amarga nalika samono pinuju nglakoni tapa mbisu. Sawise midhangetake katrangane Sang Begawan, para resi tumuli nemoni Sang Prabu. Kabeh ngendikane Begawan Animandawya diaturake marang Sang Prabu. Wusanane Sang Prabu banjur dawuh marang wadya nindakake ngluwari Sang Begawan
lembing kang wis sawetara dina tumancep ing dubure sang begawan didudut dening wadya utusane sang prabu, nanging ora bisa lolos. Mulane banjur ditugel dadi begawan Animandawiya durung luar saka ing panandang. Para resi mitrane sang begawan padha matek mantra papa sanghara, yaiku mantra panulaking bebaya. Wusanane pucuke lembing kang isih ana ing sajroning salira sang begawan banjur metu lewat ing embun-embunane. Sawise begawan Animandawiya luar saka ing panandang, para resi tumuli munggah menyang Suralaya sowan Bathara Darma. Nyuwun priksa sababe begawan Animandawiya nganti ngalami panandang sing abote tanpa pepindhan. Pangandikaning Bathara Darma, kawruhaniro kawuningono para maharesi, kula mboten kesamaran dateng tindak tandukipun para titah ageng alit ing Marcapada. Nalika taksih alit begawan Animandawiya kerep dolanan kinjeng kanthi dipun suduk silitipun, kula punika dewaning keadilan wajib rumeksa supados hukum karma tumindak ing sakmestinipun. Begawan Animandawiya ngalami panandang dipun tubles lembing duburipun jalaran ngunduh wohing pandamelipun. Nalika taksih alit salugunipun pancen inggih kula ingkang netepaken sang begawan kedah ngalami panandang mekaten punika, nanging tumindakipun lumantar putusaning pangadilanipun sang prabu. Dados sang prabu namung minangka lantaran tumindak ing hukuman bab pepestining panandang kula ingkang nemtokaken miturut hukum karma. Para resi banjur matur, duh pikulun, kawuningana miturut wewarah suci agami lare alit ingkang umuripun kirang saking 12 taun, menawi tumindak lepat dereng kenging dipun patrapi paukuman. Sebab lare dereng dewasa punika dereng saged mbedakaken awon sae lan leres lepat. Dados paduka punika ndawahi paukuman dhateng titah ingkang pancenipun boten sakmestinipun dipun patrapi paukuman. Anenggih hukum karma menika punika mboten namung kangge para titah, nanging ugi tumrap para dewa. Paduka inggih kedah ngunduh wohing pandamel paduka, amargi paduka atindak lepat ndawahi paukuman dhateng titah ingkang mboten sakmestinipun kedah dipun patrapi paukuman. Mila paduka badhe manjalma ing Marcapada dados tiyang pincang lair saking dua garbaning wanita darah suci. Yo amarga sot kang dingendikake dening para resi iku kang jalari Bathara Darma manjalma ing Marcapada dadi widura.

Bhuga. Miturut Mahabharata, Ananta Bhuga utawa Naga Sesa iku putrane Maharsi Kasyapa kang miyos saka Dewi Kadru. Putrane Dewi Kadru iku akeh banget. Kabeh awujud ula utawa naga kanyata siji. Naga Sesa utawa Ananta Bhuga. Loro naga Basuki, telu naga Irawata, papat naga Taksaka, lima naga Elopatra, lan liyo liyane isih akeh banget. Naga Sesa utawa Ananta Bhuga sengsem ulah tapa brata. Oleh meratapa pindah-pindah kanyata ana ing Ardi Candara utawa Ardi Gandara, Ardi Wadhari, Ardi Gohkarana ing alas Puskara, banjur ing Ardi Himawat. Genturing kasutapane Sanghyang Ananta Bhuga ndadekake karenaning panggaling Bathara Brahma. Ing sawijining dina Bathara Brahma rawuh ing pratapane Hyang Ananta Bhuga ngendikane mangkene.

0: putu ning sun ananto hugu sengsemira laku topo agawe suko renaning sun moro sat jarawo anggonira topo broto iku kanggo gayu opo ngir ature sangyang ananto hugu.
1: Bikulun Bikulun kau ningono anggen kau lumratopo puniko kajawi kangging gayuh katentermen kawulo kepingin darabi lelabetan saya dateng sesamining agesang Bikulun
0: banjur semaure Bathara Brama mangkini
1: putuning sunaga sesa
0: ingsung banget kacaryan midanget aturiro anggoniro kapingin najekake diri pribadi kanggo pepadhanging urip prayogane anggoniro najekake diri niro anggone gawe karaharjaning sagung dumadi putuning sun sira sumurup dhewe jagat iki durung santoso adegi tansah gunjang ganjing bae manawa sira pranyata kepingin gawe karaharjaning sagung dumadi weladala putuning sun jagat iki sangganen supaya santoso adegi ngir
2: banjur semaure naga sesa
1: duh pepunden sagung dumados kawula sendika ngestaken dhawuh paduka mugi wonteno kapareng paduka tumunteno karasa numpangaken jagat punika ing sirah kawula Bikulun
2: banjur Bathara Brama
0: semaure mangkene
1: naga sesa manjingo ing dasaring pratala jagat iki bakal bengkah kanggo dalaniro bruhaniro naga sesa amarga sira kuwawa nyangga bawana mula sira bakal antuk nugraha kang gedhene tanpa upama
2: naga sesa tumuli ambles ing lemah ngambah ing papan kang bengkah menyang dasaring pratala tumuli wit nyangga bumi kang kita nggoni iki
0: sangyang ananto bugo akahayangan ing sapto pratolo tegese lapising bumi kang kaping pitu sanat yan dunungi ono ing sajroning bumi kahayangan ing sapto pratolo iku endai podo bae karo kaindran garwane sangyang ananto bugo asmo Dewi Suprati peputra naga gini lan naga tatmolo naga gini kagarwo Werkudara apeputra Antareja sangyang Anantabhaga iku darbe aji-aji kawastrawam kang jalari bisa mancala warna manungsa ulungsungane sangyang Anantabhaga kasinungan daya gaib kang banget ngedap-ngedapi ing carita lakon Sumbadra Larung mratelakake nalika Antareja ngupaya bapa ing lumahing bumi digawani wlungsunganing eyangi mulane dheweke ora bisa teles dening banyu lan ora bisa karoso panas dening geni bareng wis sawetara lawase oleh mubeng-mubeng ana ing lumahing bumi ngupaya sudarmane lakuning Antareja tekan ing Bengawan Gangga dumadan Antareja sumurup layon kumambang kendang ing Bengawan Gangga nanging ora ngerti manawa kendanging layon iku saparane tansah dietutake dening Gatotkaca saka ing gegono nalika samono Gatotkaca karo Antareja durung tepung dadi iya padha dene durung ngerti yen kadang tunggal bapa siji ibu layon kang keli iku ora liya layone Dewi Sumbadra kanthi maksud supaya kena ditakoni dununge kasatriyan Jodipati layon diuripake dening Antareja nanging bareng layon wis urip maneh Antareja lagi bae nedya atetanyong dumadakan
2: dijenyoki Gatotkaca saka ing gegono. Amarga dikira nedya ngganggu gawe marang layoning Sumbadra. Antarja cancut Aliwanda lumawan krodane Gatotkaca, nanging banjur dipisah dening Dewi Sumbadra.

sak banjure Bathara Baruna. Bathara Baruna utawa Waruna miturut layang Paramayoga putane Dewi Gangga. Wayahe Sanghyang Hiramaya buyute Sanghyang Ning. Nanging miturut Mahabharata, Bathara Baruna putrane Maharsi Kasyapa kang miyosaka Dewi Aditi. Wondene Dewi Aditi iku putrane Sanghyang Daksa utawa wayahe Bathara Brahma. Layang-layang pakem padhalangan ora ana kang ngandharake asal-usuling Bathara Baruna. Layang utara kondo mratelakake Bathara Baruna dewa kang kalebu catur lokapala. Ya kuwi Indra, Yama, Baruna, Kuwera. Bathara Baruna nguwasani alaming banyu saisine kahyangane ing dasaring samudra. Garwane sing sok pocap asma Dewi Dewi lan Dewi Mitra, putrane sing kacrita mung loro padha kasusra ing jagat ya iku siji Maharsi Kaswargan apeparap Maharsi Agastya. Sang Maharsi iki kang dahar dagingi asura watapi ngunjuk banyuning samudra nganti asat ngendhekake Ardi Widya supaya ora sundul langit lan kang ngesotake Prabu Nasuha njalari Sang Prabu kajengkang saka Suralaya. Kang kaping loro ya kuwi Maharsi Wasista. Maharsi marcapada kang kineringan dening para dewa lan para raja kang ginaduhan lembunan dini dening Bathara Iswara kang ngesotake wasuwolu manjalmo ing marcapada kang pininto sroyo dening Prabu Sambarana munggah menyang Suralaya sowan Bathara Surya nglamar Dewi Topati.

mratelakake ing sasedaning Prabu Krisna negara Ndarawati kinelem tirta dening Bathara Baruna nganti dadi samudra. Bathara Baruna sok asung pitulung utawa pamrayoga marang titah kang ing Maracapada. Kanyata sepisan nalika Maharsi Ricika ya kuwi ramane Maharsi Jomo Dakni utawa iyange Maharsi Rama Parasu nglamar Dewi Setyawati putraning putri Prabu Gandhi Ratu ing Praja Kanya Kawiya dipunduti bebono kuda sewu kang ules abang lan kupingi kang asisih podo awarna ireng. Bisane sang Maharsi laksanani bebono iku amarga saka pitulungane Bathara Baruna. Kaping pindho nalika Rama Wijaya ngirit wadya bala wanara nedya ngrabasa ngalengka bareng tekan ing pasisir tindake kandhek dening kepalangan samudra. Rama Wijaya dirawuhi Bathara Baruna diparingi pamrayoga supaya dawuh nambak samudra marang para wadya bala wanara kanthi dipandhegani dening gegedhunging wanara aran Nala kang winasis ing babagan bangunan ya kuwi putrane Bathara Hastri utawa Bathara Wiswa Karma. Pramayoganing Bathara Baruna diestokake dening Rama Wijaya. Samudra kalakon ditambak dening para wanara njalari Rama Wijaya sak wadya balane bisa kaleksanan tekan ing Alengka.

Bathara Sakra, Bathara Mahadewa lan Bathara Asmara. Yen ing Mahabharata, Bathara Sakra iku peparape Bathara Indra. Bathara Mahadewa ajejuluk Bathara Siwah utawa Bathara Sangkara. Nanging ing pedhalangan dewa telu iku kabeh putraning Bathara Guru miyos saka Dewi Umarhanti. Yen miturut layang Paramayoga, ibune Bathara Sakra, Bathara Mahadewa lan Bathara Asmara asma Dewi Laksmi. Kahayangan Bathara Sakra ing Jong Meru, Bathara Mahadewa ing Argapura, Bathara Asmara ing Moyo Retno.

Ganesha. Bathara Ganesha ya Ganesha iku dewaning kawruh kahyangane ing glugu tinatar. Miturut layang Semara Dahana karyaning Empu Darmaya, Bathara Ganesha iku putraning Bathara Guru miyosaka Dewi Uma. Nanging ora kasebut ana ing silsilah. Bathara Ganesha iku dewa kang asalira lan amustaka gajah. Layang Semara Kandha mratelakake sababe Bathara Ganesha asalira lan amustaka mangkono. Wimangkene ceritane.

Maratopo Suraloya ketekan mungsuh ya iku Prabu Nila Rudraka sakwadya balane. Miturut kayakinane Bathara Kumajaya kajaba Bathara Guru ora ana kang kuwawa lumawan krodaning Prabu Nila Rudraka. Awit saka iku Bathara Guru kang nalika samono lagi manungku pujo linepasan jemparing ponco wisoyo dining Bathara Kumajaya. Gregah.

paring ponco wisoyo Bathara Guru sanalika wungu lan mudhar tapa. Nanging banjur duka tansipi marang Bathara Kumajaya. Sarana netrane kang angka telu Bathara Kumajaya pinandeng menteleng dening Bathara Guru. Bathara Kumajaya kobar salirane dening geni murup mangalat-ngalat kang metu saka netrane Bathara Guru. Dadi lan sedani Bathari Ratih midhanget kakunge sedo kobar inggal-inggal sowan ing padunungane Bathara Guru. Saka keparenge Sang Bathara bareng Dewi Ratih prapta geni mubal maneh uruping geni katon kaya astane Bathara Kumajaya ngawe-ngawe Dewi Ratih. Sang Dewi tumuli jebyur Sang Dewi tumuli gebyur ing geni dadi lan sedane. Para dewa padha matur ngrerepa marang Bathara Siwah utawa Bathara Guru. Kersa paring pangaksama lan nguripake maneh marang Bathara Kumajaya lan Dewi Ratih. Nanging Sang Bathara ora nayogyani karsane Sang Bathara, Bathara Kumajaya dumunung ing atining para priya, Dewi Ratih ing atine para wanita, supaya para manungsa bisa inggal bebranahan

Sawise agawe kobaring saliraning Bathara Kuma Jaya Sarta Dewi Ratih nganti padha tumeka ing sedo. Bathara Siwah ya Bathara Guru banjur kundur menyang kahyangan. Pepasian karo ingkang garwa Dewi Uma. Para dewa bareng midhanget Bathara Siwah wis kundur ing kahyangan. Padha merelokake sowan.

Nalika samono lagi ngarepeni nalika preksa gajah titiane Bathara Indra kang gedene kagila-gila amarga saka wedine banjur njerit soro. Bareng tekan ing titiwan sine Dewi Uma ambabar putra mijil priya saliro lan mustaka kaya dirodo pinaringan asmo Ganesha ya Ganesha. Usanane bisa ngasonake yudaning Prabu Nila Rudraka kang nedya gawe karangabang Suralaya. Miturut katrangan kang kasebut ing wiwitaning Adiparwa kang ngripta Mahabharata Maharsi Wiyasa kang dadi panitrane utawa juru tulis yaiku Bathara Ganesha.

Dewaruci. Dewaruci akah yangan ing teleng samudra. Kapriye sisi lae Dewaruci ora ana buku kang ngandharake. Dewaruci uga sinebut Dewa Bajang. Jalaran saka bangete cilik ing salirane. Anehe, sanadyan salirane Dewaruci kena diarani cilik mentik nanging guwa garbane ora sesak dileboni Werkudara kang banget gedhe dhuwur salirane. Bareng wis ana ing sadruning guwa garbaning Dewaruci, Werkudara banget gumun. Ngune priksa ing sadruning saliraning Dewaruci isi srengenge, rembulan, lintang-lintang lan jagat saisine kabeh. Manawa cindhukake karo ngilmu gaib, Werkudara manjing ing garbaning Dewaruci iku salaras karo unining isbat warangka manjing ing curiga. Ya ing wektu iku Werkudara antuke wejangan ngilmu gaib saka Dewaruci.

suci iku bangunan saka carita kang kamot ing Mahabharata, yaiku caritane Maharsi Markandeya. Darahe Maharsi Bregu. Maharsi Markandeya manjing ing guwa garbaning bocah cilik ya wong bajang. Ana ing guwa garbaning bocah cilik iku sang Maharsi priksa jagat kang kahananing padha karo jagat kang gumelar jembar iki. Mawa kali sapirang-pirang, gunung-gunung, tlaga-tlaga, rawa-rawa lan liya-liyane. Kajaba saka iku, sang Maharsi uga priksa srengenge, rembulan lan lintang-lintang kang sorote katon pating glebyar anelahi. Miturut layang Weda Purwaka pupuh sinom, iki pralambangi manungso mangsah semedi mangkene unine

sama Atyo. Iku si Nom kang pupuh sepisan. Akeh si Nom ono cacah 6 likur. Mula saka iku tak waca akeh. Sinom kang kaping pindho tegese Pandhita Durna ya iku sedyaning kapti. Awit sedyaning Waradaya iya dadi guru nadi iku pituduh jati. Atas saking atma tuhu Bima tegese tekad barang karya kang kinabdi. Nadyan wis ana sedyaning Waradaya. Kaping 3 lamun ora kanthi tekad utawa tanden lakoni kabeh karakating parasdya sayektine ora dadi. Pomo arso samadhi arso roh ing nyatanipun kahanan jero samudya nanging sutik angayoni yekti ora roh rasaning kang sanyuta. Kang kaping 4 wit gawat kaliwat liwat luwih rungsit luwih werit marmanto Pandhita Durna denyo tuduh bayu siwi denyo prihtaya suci tinedahken gunungipun neng wana tebrasara kaprenah neng soring ukir candra muka iya ing gandha madana.

sing nomor 6. Tek bro pradikanyo susah. Soro lelandep kan arti. Mulane kinen anasa tegese yen araso mambre. Dungkap sama di ning. Nyirnakno petenging kalbu. Menyang salwiring duh kita kang landep jangkaning kapti den piroto anwo ka cokro imdiyo. Lalu itu lamun wos koyo mangkuno noyokinen dungkur bukil condro muko kali hiro ing bondo madono ardi iku tegese lagi miwiti traping manakung karpe condro muko iyo wukir araning rai iyo iku wiwaraning poncondrio kaping wolu dununge kinon teneno dayaning karno pangaksi nyang dayaning rono lesan terangi mangkini kaki karno yo karyo miyaksi sanis koro kang karungu metro anyo tumingal sawarnane kang kaeksi lesan neneng anyo kinaryo ngantiko kaping semua yen wos mangkono anulyo mar mring nyisoring bukir gondo madono telenging pangambu kaki lirikinen ningali pucuking garono iku mandeng lakuning nafas anyo warosuk dipun aring lah ingkono kaki siro dan rayo.

banjur yang patuk lan yang temburu. Yang temburu utawa temburu utawa tamburu kasebut ing silsilah siji lan loro putrane sang Yang Ismaya utawa Semar. Nanging miturut Mahabharata, Yang Temburu utawa Tamburu iku putrane Maharsi Kasyapa kang miyosaka Dewi Wisnu. Dadi wayahe sang Yang Daksa utawa buyute Bathara Brahma. Yang Patuk uga putrane sang Yang Ismaya Semar, nanging ora kasebut ing silsilah. Yang Patuk karo Yang Temburu iku gandhek sakembaran. Gandheke Bathara Guru, gandhek iku abdining ratu kang pagaweane nglantarake dawuh. Cacahe mesti loro sakembaran. Yen ing kalangan militer, gandhek sakembaran iku mirip karo ordonas

Wasu wolu utawa asto basu. Wasu wolu utawa asto basu iku uga jinise dewa putrane Bathara Prajapati utawa yae Bathara Manu utawa buyute Bathara Brahma. Asmane Wasu wolu siji-sijine ya iku Bathara Dara, Bathara Druwa, Bathara Soma, Bathara Aho, Bathara Anala utawa Agni, Bathara Anila, Bathara Pratyasa, lan wolu Bathara Prabosa utawa Dyahu. Bathara Prajapati garwane limo yaiku siji Dewi Drumah apa putra Wasu loro, Bathara Dara lan Bathara Druwa. Dewi Swasah apa putra Wasu loro, Bathara Soma lan Bathara Anila. Dewi Rata apa putra Wasu siji yaiku Bathara Aho. Dewi Sandilyo apa putra Wasu siji aran Bathara Anala, Bathara Agni utawa Bathara Hutasana. Banjur sing kaping 5 kuwi mau Dewi Prabata apa putra Wasu loro iku Bathara Pratyasa lan

ora nyebutake garwane kabeh wasu, nanging kabeh wasu disebutake putrane, yaiku siji Bathara Dara Apeputra, Drawina lan Hutah Awyaha. Loro Bathara Druwa Apeputra, Bathara Kala. Telu Bathara Soma Apeputra Warkas, Sang Warkas Garwa Dewi Manuhara utawa Dewi Manuhara. Peputra Sisira Prana Ramana. Kaping 4 Bathara Aho Apeputra Giyoti, Soma Santo lan Muni. Kaping 5 Bathara Anala utawa Bathara Agni Apeputra Sang Kumara kang uga apeparap Kartikeya. Awit ginulawentah dening Dewi Kretika lan sak biturute. Kadangi Sang Kartikeya telu yaiku Sangka, Wisangka lan Megameya. 6 Bathara Anila utawa Bathara Swasana Apeputra Manuyawa lan Awit. Apeputra Manuyawa lan Awijenata Gani miyos saka Dewi Siwah. 7 Bathara Pratyasa Apeputra Resi Dewala. Sang Resi Dewala Apeputra Yang Wrehaspati lan putra-putri siji. Kang kaping 8 Bathara Prabasa garwa kadanging putri Yang Wrehaspati Apeputra Bathara Wismakarma. Dewa kang ahli ing babagan bangunan ya kuwi ahli teknik kang gawe suyoso padunungane para dewa lan kreta-kreta kaswargan. Wasuwolu utawa Astabasu iku wis tau manjalma kabeh ing Maracapada awit saka dayaning Sot kang dingendikake Maharsi Wasistha. Mangkene critane

gaduhan Bathara Ismara. Ing sawijining dina wasu wolu sagarwane padha aleledhang ana ing Maracapada. Mriksani asrining alas. Bareng oleh ameng-ameng mriksani kaendahaning alas tekan ing padhepokane Maharsi Wasistha. Para wasu lan garwane padha priksa lembunandini. Bathara Prabasa yaiku wasu kang angka 8 kang timur dhewe ngendika marang garwane mangkene.

Nandini, kagungane Maharsi Wasita iki kaluwihane ana warna loro ya iku sapisan bisa nganakake sawarnaning dedaharan lan unjukan sarta peni-peni raja peni kang dikarsakake dening Sang Maharsi. Kang kaping pindho, manungsa kang ngombe puhane Nandini ora bisa dadi tuwa nom terus ing salawas-lawase tur umure bisa nganti 10,000 tahun. Bareng midanget kasiating puhane Nandini kang banget ngedap-ngedapi garwane Wasu Prabosa banjur matur,

Wiji-wati pikulun, kawula kepengin sanget sageta sang dewi kasinungan umur ngantos 10.000 warasa, supados anggen kawula memitran kalian piyambakipun saged katok pikulun. Awit saking punika panyuwun kawula mugi wontena keparing paduka karasa ngalep dusta nandini punika pikulun. Ing mangke badhe kawula sukaaken dhateng Dewi Jiwati, supados piyambakipun saged ngombe puhanipun pikulun.

amarga sinurung dening penggalih kasok tresno wasuprabasa karso minangkani panyuwuning garwa awit saka iku wasuprabasa tumuli ngajak kadhange pitu ndusta nandini nedya dipasrahake marang Dewi Jiwati nanging karsaning para warsu ndusta nandini ora kaleksanan jalaran konangan dening kang kagungan para wasu padha disotake bakal manjalma ing ngaraca padha dadi manungsa dening Maharsi Wasistha. Wasu walu padha matur ngrerepa nyuwun pangaksama marang Maharsi Wasistha utawa padha nyuwun kaentengan aja nganti lawas oleh dadi manungsa ana ing Maracapada. Pangrereponing para wasu dene Sang Maharsi diwangsuli mangkene. E jagat Dewa Bathara, jengandika ingkang pitu mboten lami dados manungsa wonten ing Maracapada. Jalaran dosa jengandika mboten ageng. Namung Sang Prabasa kemawon ingkang badhe lami manjalma ing Maracapada. Awit punika ingkang dosanipun ageng piyambak ajak-ajak ndusta nandini kangge mituruti panyuwuning garwa.

kang angka 7 bareng peputra kang kaping 8 Dewi Gangga sedo kunduran sedo nalika nglairake putra. Nanging jabang bayi Lestari urip, yo jabang bayi iku kang pamburine sinebut Dewa Brata utawa Resi Bisma. Panjalmane Wasu Diahu utawa Prabosa, Resi Bisma iku yuswane dawa banget. Miyose baraan karo Maharsi Wiyasa utawa Abiyasa. Sedane ana ing sajroning Bharatayudha. Miturut Adiparwa Abasa Jawa kuno, Wasuwalu iku putraning Bathara Darma. Bab iki kacetha ana ing ukara kang unine mangkene. Hana sang Asta Basu ngaran Irah, Dewa Tanak sang Yang Dharma Patunggalan I ngara Nira sang Dara, sang Dua, sang Soma, sang Apah, sang Anila, sang Anala, sang Pratyanca, sang Prabasa. Tegese ono kang sinebut Asta Basu yukwi Wasuwalu. Para dewata putrane sang Yang Dharma asmane siji-sijine yaiku Sang Dara, Sang Juwa, lan sak banjure asmane utawa ejane rada beda karo kang sinebut iki.

sang Asura keplayu lan Bathara Indra tumuli nyedhaki Wanudra mau. Manungso, sira iku sapa lan kepriye mula bukane dening nganti kena ing kene? Mangkono pandangune Bathara Indra banjur semaure Wanudra mau. Pikulun, kawuning ana kawula putranipun Sanghyang Prajapati. Nama kawula pun Dusena. Dumugi kawula ing papan punika jalaran kadosta dening Asura Raja kala wau punika pikulun.

0: Brahma saha ingkang saged ngasoraken para dewa, para asura, yaksa, raksasa, manungsa, daitya lan para raga. Nuringgih telasan paduka piyambak ugi kasoran sarta semah kawula punika saged to mangreh tribawana pikulun. Midhanget aturing panudya mangkono iku Bathara Indra lagek legek ing penggalih pangudo rasane wilatan. Kegeden panggayuh temen wanudya iki. Midra ing tribawana mangsa ana priya kang kahananing kaya ngene iku mau. Durung enti rampung pangudarasaning Bathara Indra dumadakan panjenengane priksa yang Bagaskara jumedhul saka sakburining Ardiwidya. Ora antara suwe sang candra katon manjing ing wedaning nira. Nora antara suwe yang condro katon manjing ing dewaning rino. Nuli yang agni lumebu ing kalangane yang Bagaskara lan yang condro. Sakwise terang pamriksane marang bab iku, Bathara Indra tumuli nganti Dewi Dusena munggah ing kreta nedya sowan Bathara Brahma. Pikulun, sinten priya ingkang linangkung ingkang pantes dados jodhonipun wanudya punika? Mangkono aturi Bathara Indra marang Bathara Brahma semaur mengkini.
1: Indra, rohani royongin kumpuling Surya Candra Agni bakal njalari lahiring priya pinunjul ing tribawana sarta dadi senopatining para dewa wadya balaniro. Ya priya iku kang bakal mengku si Dusena.
0: Sawise midhanget sabdaning Bathara Brahma, Bathara Indra banjur nganti Dewi Dusena manggihi resi pitu kadhawuhan nggawe sesaji. Dipandhegani Maharsi Wasistha bareng geni sesaji wis murup Bathara Adhuta utawa Anala Pawaka lan Agni uncat saka kalangane Bathara Surya lan Candra manjing ing sajroning geni sesaji.

panganing sesaji, bator agni miosoko geni sesaji. Prekso poro garwaning resipi tukang banget Sulistyo ing warno. Bator pawoko yo bator agni kanduhan branto. Wasanane banjur nandang gandrung. Gandrung kapirangun marang poro garwaning resipi tu iku. Kang dupang lipuring brantani kang soyo ngramuhi. Bator Agni banjur adegunung ing madyaning alas Citra.